om jou met vanuit die woord te bedien. Jy is precies op die rechte plek waar jy vanochtend moet wees wat die Heer jou wil bedien en mag jou dag net geseend wees. As jy al aan die gang is en hardloop na jou eerste afspraak, mag die Heer vooruit beweeg. Mag hy saam met jou wees. Mag hy jou insluit van achter en van voor en jy werkelijk net deur sy heerlijkheid as ook sy teenwoordigheid oorweldig sal word.

Dis die verklaring van ek behoort aan U. Ek is die eiendom, ek is die besitting. My alles wat ek is of wat ek het, behoort aan U. I am thy en dan amen. Amen is, laat het dan so wees. En mag dit ook vanochtend my en jou verklaring wees, saam met Phil Wickham, that Lord, we are yours. En ons gaan nou na een van sy liedere luister, wat sê, His name is Jesus. En daar is vandag soveel verwarring en verdraaiing rondom die karakter en die persoonlikheid en selfs die hart van Christus Jesus. Maar sy naam, sê die engel, aan Maria moet Jesus wees, want dit is hy wat die volk van hulle sondes sal verlos, een spesifieke naam wat aan hom gegee is en wat uiteindelik nadat hy uit die dood opgestaan het, verhewe sou wees bo aan elke ander naam. So wat ook al vandag voor jou mag staan, wat ook al in jou lewe mag woed, as 'n storm, die naam van die Here se gesag en krag is soveel groter en meer as dit wat jy vandag in die gesig staar. Sy naam is verhewe bo aan magte, owerhede, kragte, name en selfs wêreldheersers. Dis 'n naam bokant elke naam, 'n naam waarin elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy, Jesus Christus, die koning en die Here is. His name is Jesus.